det kan ni ha hamle, oj det kan ni ha hamle, det kan ni ha hamle, oj det kan ni ha hamle, esto vi hekarerat.